mig bra. Jag tränger inte bort pengar och bilar, följer inte strömmen, det har jag inte tid till. Lever här och nå, lever hela gången, är jag bara jojo, jovial.

Det här var Gary and the Peacemaker och Ferry Cross the Mercy. Nu ska vi över till ett musikönske som jag har fått av en som heter Lena. Och det är det det står. Och musikönske är Tom Mathisen och Herodes Falsk. Och de ska rätt och slett synge om vad som sker hvis du blir för full, alltså fylla har skylla. Någon gånger så har nettopp fylla skylla. Så var försiktig, inte drick för mycket folkens.

0: Men det är Argentina som är upprinnelseslandet alltså.
1: Men jag har ju gått 3 år på dansskolan och jag må ju inrømme att jag har inte lärt något. Men du har kanske gått flera gånger än mig.
0: Alltså jeg blev ju sendt av mor och far da, på danseskole när jag var
1: alla snille gutter blir det.
0: Ja, och det var nog inte en obetinget succé för att säga det sånt. Så vi hållt ut brodern min och jag då någon år. Men så har jag blivit glad i att dansa på mina gamla dagar då.
1: Så hvis vi gjør som sist når vi hadde arbeidsdelingen vår, at du går inn og finner oss en fin plass inne i lokalet, og jeg går og finner Simen Fossum,
0: ja.
1: Så kan vi la lytterne høre på Jørn Hoel og Lost in a Tango.

0: Antibor Jalina, grazie senor, grazie.
1: Det är i alla fall icke gratis för mig. Hade du ändå klart det med en ostbit?

0: sång till dig.
1: Inte sång till mig? Nej, men det var väldigt snällt.
0: Räck fram handen och lock ej nenne.
1: Jaha, sån, nu är jag klar. Au!

organet räckas. Vi haler in den fisk vi får. Kveite, du vet det här blir stora pengar. Och båten krängar.

0: till. Kom igen!
1: En bäste vän är livets allt. Han ger livet ditt gehalt. Pröv och gör som vi har varit. Stå samman i allt.
2: Sysdå?
3: Här får vi öl gratis i flaska. Detta blir moro.
2: Sysdå?
4: Det var det vi rakk her i kveld på Sysdå. Nærmer seg midnatt. Oddbjørn, har du noe du har lyst til å si?
5: Det nærmer seg jo helg, så jeg har lyst til å si god helg.
4: God helg.